0: Goddelen en haar zoek zijn mening, hij als haar pak door zijn maaia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: En dat hij maar
2: Halak, dan nou heb ik de artikelen op. Houden je dan mat, ik kan me jagen mat. Dan er ook niet kan er om me jor. Om me jor, ik zal me ook zo. Zien ik zou de kutus aan het zien.
1: Aula je wakke wakka, ik lang ik ze mang me na. Dat loon een oorlog met tanden
3: Atata kalau si maju benar dunga, ayah saya kehuk kami. Tan nau sama, tapi nata juga apa jauh kalau si man nama, tutu ne kima tu saksone. Ini kalau si nangalun ne, ini kalau si matar nampunga 1932 August 8. Tan nau roti lugu atata gini guna lugu, ini kalau si matar nama. Kau ikhtali lau sima bunga kaduna aku nami ada tengwa kalau sunga ada tak kau suwi cia ikhtali lau sima bunga kaduna aku nami ada tengwa kalau sunga. Nad lagi ikhtali lau sima kutai na ada tengwa ada akak palau sima manga ada cia kalau tak akak suwi ikhtali lau sima jangan uban nur. Amlo mikir kalau dunga ada jalan nak kau kama. Onik kau lu jak pelak si majang itu awal dia jaga dok katai si mata tengguah dok si majang mah. Tapi malah tain nata tengguah dok si majang akan lu na. Puber lu lek tu alu kami tuh lu dok si majang mat. Anak-anak ga inul latar kami ini lu dok si majang mat. Ata tengguah hari dok si majang kami inum mi. Ano, selain mula lawak si majukut, inu mea datang wah kalau sunga 1941, misalnya mula lawak si matakukut, zaman 1941, misalnya mula takata, kalau nak siuti, amisu pibak kalau aksiubi, takwa. Orang tega, pangaruh nak tahu sur, saya macam kipit tuar oleh lawak si madlunga, am pay mon, kerja tu hilang ni kerja sur oleh tega pay kului, tasi mungalu, pay na pulu tak kua pinga sur, kalau nak sur tahu tu lewe, kipingu hilu lawak si majaruk kasar lima lawak sur ta, kisahane pay tu lawak si magama. Mata beunak tahu siumi siti haumi, tapi kungah makisiane payi toga matai mangga payi mi ikhaya lau si maju beunak tu jagun lai siunga, ika gunak segelu jak si magalu siunga payi tu inna kasih panggilanga, tapi kipingu gilu aktor lau si majak kapit tali kaya galu akit pinna kasih pagunne majak ka, tapi mainu mata tengah hari lau si magama. Kanu tu inak, tapi nata tengok aku lawak sama jaga pilih rekaru lawak sama macam nak lawak rekaru tu ni lo. Umi aku lawak sama mac, mikir juga sama, mikir luang itu mik, ilu lekar tu leh lawak sama megatta. Amna tu aku jauh lama, tak kau nuta kan lagi tu ane, sana lo, eksut lo, kima gumangin nama mik. Nasi aku malah si mamanga, tapi orang itu lagi ada lagi aku tahu dia si mami jangan utara kalau nanga. Tanah, tapi kan aku tahu dia lagi tapi kan kalau si mami jangan, kalau si mami jangan umi aku, kalau gede umi asingan yang angin jemai si kalau si mami jangan. Tapi malah, tapi kan itu lagi kalau kanuk ya, sini ni aku tahu ke sini. Tak kuah eksotorlo, wujud lautan malu naja puvinya, Tako ane ai oko lori lao si mamate. Tapiko ngotu ina suta. Uwangata ane ai oa rongi karoa sunga. Si utile ki oa lori lao si magama idlutum mariaro. Tusangi mariaro lakshunga. Kane ina kwa la tusakata li lao si mayunga. Najan nito lori lao si mayugu. Tanaro atatangwa mani nga iksutok. Amalutana uima papiu najanga najanne ili lausi majugut sinittakattala suta najanne anne agatta. Ila uvangale anne ajuaru jangittunga siusaka juaru pinnanunga. Tai meittu ili lausi magatta. Tai makai kattaka mitana atatangwaaga oka lausi majug. Anne alakpale atu innalakpii. Tai meilimaanga. Anne alakpalea kaaluttu jangi karotunga siutikka kisiana anne ei ulallegu. Udluminga kaisi makkauduna kai kaniuigani. Tai me unnua kumma okauti jauli loosi mammijunga. Anne ei juktua kaaluulamma ko umia muuta kunia kajakakakku. Umia vu sana jauloosi mamma mingua aktaudu nilu nunaaksi matillegu. Takanani anne ei juolu naattaudusuni. Takujaktaku jaukumma. Näjään ni makoni pekata kaksunga takanunga oli lohse ma joku umiakmu. Tai ma umiakmu katta suukai ma annea joalo. Kuvia sytuu jäätynä to annea jo. Maki kunnangi taulet ja kunnangi sieltä. Tai ma ullaak unnuangumma. Tikisai, timmisiumi tikisai kutjallun ulluulungma ila. Ohalla vi chat ge qabul asu de timishuna gajikku tikit chat ge gane ullolat tilugu timisho tikilila oximaya taema odluna amishung mitorun ne tai na tatangwa ga oximaya ga na la oximaya timisho tikik kalat tilugu inugunnai tuina la oximaya ai gi janga. Tai mä taisin mene inuukunnei lausemme, mä tappikan illulikaasemme. Illa koululuudessa, jota angekaali lausemme mihinkun. Kano ei ole siellä kena. Illa koululuudessa, jota angekaali lausemme mihinkun. Nuka taakkoa. Ila tuo kulukilukin. Täynnä kalukili omiaan aijaa loksemme. Kalukilittaa taikani tappikani ila aanne ymmiä katikille loksemme. Ja aunaaksi joa lukaina loksemme mimman. Kanoikunne teumimmata angekakaa kalli loksemme mimman. Täynnä laatatangoa loksemme joka omiaan mo kalajauni kuolumon. Sungo kuti yuarugami akagu jautu ina suna kalajau lausune inu kunnei lausimajo. Tamanna kalajau niku vinyagi lausimajo nga sungo yaktaaruli lausimajo tukumman. Sungo paliaga yaktaaruli gami sungo kuti gami kalajau nungmi inu kunnei laki lausimajo. Kuvia ei suttu innalla kalauksimme jo annea kalauksimme. Pitsiä kutillunne okalauksimme kalauksimme tillugu. Pitsiä kaaninne ajonnattua rumman timialu ismaanik timialu kut. Malitsa kajanneessa jaaratunna kikettiko. Tain natatangua kalauksimme jaka Ima tutsiraare lewe pilaase mangi takane siksi ulo mata tiguakka. A tainalo nutakale maakane angajusopa pannattu mitto noja. Takano ngailinne agaaksi majuigi. Ammalo sallune tujuusi alaaksi mallunga. Amma sule nukamma sana engotangane. Pilaak si Madlunga. Amma sule. Panima. Paningane pilaak si Madlunga. Amma sule. Nukang Malaysia. Engotangane pi si Madlunga. Tana. Kingun lapagalaktaka. Nukang masana. Engotanga. Nukang sipatsia galaktaka manna. Ajoron nette kolumija. Tänä nukasi päätyäkin nähtävä. Tämä on tuinen ei nyt itä joululla osimman. Imä pilun ne aluamanga sepitsiä osimagama. Anana ngata inu nakasine jo. Anana nga sivane ramiohamma. Pilanga viulamanga. Pitsarilla on semmoinen kankutauppat. Illa tämä on tuinaa kankuin, mutta kankutauppa pitsarilla on semmoinen kankutauppat. Irni taana on semmoinen pilanga viulamaa. Mikki juvingaala, upiungit juvingaala. Tai meilimaa. Ohaatit tuinaa on semmoinen. Säpiltarilla on mikki juvingaala, man. Tuotsia on jääkku pityynä laalakkaa. Tai mä eli tyynä oli lausimme jaga säpilä luossa, kun pilukulu kisiä ne on maangutaumma. Kimeinä tyynä on ne yhdessä, kun pingikka luokku. Tai mä pili lausimme jaga tuotsia rikeä lakasi, kun mä tuotsia rikeä tyynä lakasi. Taka tämä on tyynä inuutti tauni koulukamme. Mikkijän maailmallonne. Angilivalle ja saulaga luasune qirsoqottasi joqolutuinna laarsima maqularnaqaalla laarsima jo inuuniaqalaammangaan ima qaajimagunnaeraanga isuarsaili atortaaqujanga atoqasutsugu taima qaajimatarnaalaqalaammanga qularnaqartalaarsima jo tagga onpeemma Kujua mutta luotettiin nälän osin, joku mikki juuningani. Maana onkin joku luulottu. Puhani uki oli luulottu maana. Sujaa on nyt, ättänä jää on nyt. Tukutsia rikasutta meni juuri juuri. Nallikin jaksi vaikilla, mikä tekee maana. Nallikin jaunumme. Ippikus olla paljon jaalaa, mikä halut paljon jaalaa tuinna olottu. Onnekkaiset siellä vähän me pitää hankin nämä. Tai mä hanutuin nauluun ja mä hain katoavassa Tai me palausin magama. Ataisin minun taakasunut pääpito. Upaluun niin minun taakasun laukannut. Kimutsi rakuluun ja kasi palausin mammikannut. Kuvianna palausin meidän. Tämä kikatuin natti tavallaan nämä uikalaan uikalaaksin alun, niin ainakin laaksin mä jakanut kiimutsen rakataan kuruujaksin, kun mä liikataan jakpalaaksin, mikä muki ukkuun. Ainakin laaksin kaupalu, pikkatikin näsi kuruujaksin, niin mä liitti palaaksin, mä minmään. Angutit tyyn näsiä ilannin, kun piti tavallaaksin mä kama. Tämä annai pilireäkinni. Pilirillurit sattualuun laumittunga nyväksi angutunga. Angutitit luotti tavallaan niin ja tuin napalauksin magama. Annakka lauksin magama. Tänä atatakatikin luku, ananakatikin luku luu, aupalu. Pilauksin magakku. Nuttakaun yli maatsiatinni. Kanu ilo on kutiaktu lausimakano. Ume amak kula si majugo na takakulo me agat kotang ume abullo. Tae mano kaale jaro gata siku ija aktaro le lao si majo ume ame taro tiluta. Siku ne chuta le anu kaa si ulo atu jangi kalu atu gud. Siku I anigok jumi jaro mata anu kaa si utup jua kaalo le lao si magata. Alla anu natinu chikin ni aju le lao si majo gud. Tae kunga kumunga atu na alo asuta. Tae kunga lone Nunaane ajulle katta kaangiksiru ku kisiane nunaala osema meju vanokasi uluanne kumun. Alla angutilluune ilangin mirea kattalila osema ju anokasi uluanne kumun. Taisemane anokasi okatala osema takivungu miakku. Nunaapu kisiane kaangiksiru ku nunaa onnaksila osema mikatta. Taima ullaakaadu kuuballa jo nunatino nunaala osema katta. Tana tatangwaga illu me khatigi na law simagattigo tana sinigala togrotillugo pisuttu arunnu tikitaale law simajugo suno patakko ume khatigi qaya tamnangin pisuttu alui taunang anunagaarme tai konga kuumo pisuttu alui kidjigala sunano aftu arunnu nesule pisesi juviniare pingigala torunnaga meubattinni Jo kemana orang sih jual tualu kata, pisut tualu tu titikit tualu lah si mami unang kalla keluar pisut kang nengai. Ata tadi aku mendingi orang sutik tak ko emailu mailu inna tak jauh sutik nuta kali mami nyo pisut tualu tu ni lah si mami pingi kalat tualu ngami. Amma sule, papi sule kanu ilang mesti lugu serta bami. Tak kuasa lumiun, ume amak kau tu kisah lawas mami mata, perkata ikut mangin ikut ajuli lawas makku no mata, aku ni ada teman lawas mata, ilang ibu lagi dia kagam itu mesu kuang kajar lawas mami mata, inyuisa luar ni ada sutilu, tak mami mata, tahun ngasal lu no malik taro lawas mami kan ume aku.

0: angartugo oqaalatittiqqatattillutta tamaani nunavumminniqi akituraqattarninginnu nunalingni niuveqattartasiilu qautamaarsiute qassiqqaqattarmangaata tukisiyumalluta taamanna pijjuteqqarlutita tamatuminga ingiinnakautigi tusaqsaujumagussi oqaalayunnaqattartusi uvunga iqarungni 9796151 ammaro iqaruya asingaanginni nunaringni uvunga oqaalayunnaqattartusi 1888-896-4135 sorlo kaafi siqassiqasuungu vuvvuruni qautamaarsiuti tamakkuanniqi niuveqattartavu niuvervittinni ukioqtartumi qanorli tamakkua isumagi qattarmangaassiu akituraqattarninginnu nunalissinni tamakkuninga qausiqarumagussi oqaarayuqarsimaqquungimma qanukia oqaarayuqarsimangittaraangallu nilliatittaqattarniaqatta ilaanik oqallainnarumanikuma aanernera nunguligaaqquilleqattarma ai onattaa naqitteyigiyara oqallarukagumangmingma atigo
1: onnuksakkun pinasuarusiulortumi oqaaraqartittin lauraluaqatta taakkuanniqi akituruaalerninginnut tusakkatagumalluta qanuittuuninganniit oqaarauti piungisaqlauqsimangmata ilangissulit tusarsaullutik nakatuinnaqattaluormat taanna pinasuarusereluortattinniit oqaaraqattartittijutigileortavut kayussitinnasukkattikku tusaruminattiakkataluoraluarmata oqaarauti piungisaqninginnut ullumiujoq taakkuaniuviaksooqattartuit qanutuinnattiaq niqiu akitunninginnut oqaaratjuteqarumatuaruvit tungasuttiartutit 1888-896-4135 ammaru 9796151 tavvattuaq tusarnaarniartugoqqai kiukatagniartassi 3 muarpat nuqqariirniaqatta oqaarakatakitti tungasuttiarlusi tusarnaarukaktai

isirivixatinnua suilaati kitaavlarivuga 3 maaqtuereerming mattittakulungaqaa ipingasut tisamaa qoolertunuga 3 maaqutinaaratta quyannamillaarutusaaqsaa oqattaqqaruyusi oqaarikataqqaruyusilu oqaalaqartittillu taattun alanagi qaruyusi tusarsaukataqqaugassi quyaanaqqaallutillu tusarnerlutillu tusaruminnartunik qanutuinnat tusaalluni kisaani ilaannikku tusaumaqattaautaqattalerna suungungma Pinasuarosigilaartittini qanukia taimannattaa oqaarutittikataraarmiyugu qaruilaarmiyugu taina ullurilaartavutikimmikpa nayunerunniilaarmiyu nipilio qattarumagussiluunni apersortaariumaqattarnerussiluunni atisiluunni qimaglusiuni pilorsusilu qineqattarmiyugu apersorut naq apersorvigiyumayattinnu Uvonga okarayunnaqtusi 1-888-896-3135 Ammar ikarongi 979-6101 Tamani ila Kanutuinnaq kisutuinnaqni unikkaani gilunni piyo maqattaqtugu ni piliyo o maqattaqtugu ilani kullu okaraya qattaqluta ni piliyo siyumannaqaangatta Qoyinnamillaarung tusarnertuni oqallaqqaruusi pinasuarusiuraarmiyumik taartaiman nillitaiman oqaaratittikataraarmigatta maanna kisuummanga kisan narunalaukakluni taikani tikimmarilerpa ullurilanga narunarunniilaarmiyo quyannamillaaruk tusarsaayunnaqqaruusi ullutuinnaiñuummallu pinasuaruserinaartattinni qanuittailita naammaktumi inuunaarmigatta nagajjamittaungai bye

0: Atina! One more time!
1: Hei, unno kona pingolok tuota mä niinku tuomi jaasoa kaumaria. Alianne tingolok tuinko, hei. Unne sulli kalas liit nunat miungut tuti, Greenland miujot tuti ukoa nani ruokaa.

hikini te alukau matamna CBC titirar venga hilatani paakang mat hikini mut hanga lorikar hortumi umlukun anangi kallu avit se amersuni anangi kak mat pivikinia matalubakia tamna tuhau manikut anangi kallu avit se ameranga pivikinia matago wakallanguvok Iternu luklunia glad ulorena papi tuinna. Ukkoarle itse amertu yallerpa kluni. Maanali ni hillaleri launeara ma arveani taima unnu nuvu yallokinnea mat oangneri gluni Northwest 20 mutikittarnea anorikki gligernea unnu kannak. Tamani unarninga 12 akago hiqinnerniartu niggiumlu pingangniumlu akunningani Southwest 20 me anoreqarnia unarniqarlunia glad 18 mik aqpiduit tavani kangerlini tikeraarluaq unnuk nuvuyaloqinniartu uangneriglunni Northwest 20 mutikittarnia anoreqiglinaru unnukanneq Unarninga 10 akagu hiqinnerluni nuvujattarniartoq maquleqqinareelik nipaluleqqinareelik kalluk tammaarlunigu akagu aulaaqimanearuvit umiartornearuvit kallu tarluni akagu pineartoq anoringa nigiumlu pingangniumlu akunningani Southwest 20 mut anoreqarniaq unarniqarluniaglaat 17 igluligardi unnuk nuvajalokinnaarta uangnariglunni Northwest 20 mutikittarluni unarninga 10 aqagu nuvujalerpalleanaartoq ammattau maquluqilluni kalleqtarluni tau unnuk anoringa niggernaartu 20 mutikittarluni unarneqarnia 16 qamanittuaq nuvujavalleanaartoq maqule qinareali nipalule qinareelik unnukanneq ammalu anorea uangnereglunni Northwest 20 mutikittarneaq unarneqarlunni 12 aqagu nipalugneaq ammattau kalluktarlunni aqagu ublukut anoringa pingangnernea 20 mutikittarnea unarneqarnearlunni 17 Sallimi unnuk nuvujaluqinneaqtu unarneqarluni 4 aqagu hiqinnerluni nuvujattarneaqtu niggerneaqtu 20 mutikittarluni unarneqarnearluni 14 Nauyani unnuk nuvujaneaqtu uangnerluni 30 mutikittarluni unarninga 4 aqagu hiqinnerluni nuvujattarneaqtu uangnerluni 20 mutikittarluni anoreqigligernlunilu unarneqarnia 11 mik tabataqwa kivallermi hilaqauherihaqpakka manna nipimik tuhaqalagnaqapta nipileqqimajumik apeqhulaukamnik watsaqo tuhaqernaqapta taqwa ilitarsinikkut tikititsihimalau mata inungnik inulerivaktunik nakkimeaq tamna watsaqo tuhaqqauneaq Una CCR to halau milabun.

0: itu anak-anak cebo atau cebo angajok kabul luni akor nak tukor jauh nak ilau gangit ni tigo me akatun lau rogi gamigo tigo me aku jauh ni mat ublum ulak to hujareli pijareli ihumaga katau jaga akak mata takum mengatu haramigo uking libar lilau matam nak kemana lau pok kabluna to kalak tilunu
1: amma teikwa ahijini ayoktiluta okumailuta gimeto agaluaqtigo ihmalugimeto agaluaqtigo uvaptini pivalaqtitsingi man oqaujoi tamala matataqwa okumailuta giyatipigingitatit unikarveugavitaikwa unikagauyu ilinno nangmangnilullerlugit pijjutaungit naveqaujima qaujima qujimmaarlutik uvaptini pahihuagutsaameaqapta hunamea aaqiumangikaangan pigingit naptigu hakkui juulluarnermi hoorlu tiguyauvimi pileqikpata aniyulluuni oqaqatigiyaujariali ihumaleriyuguvit qimmaiyuulluareaqatsaameaqavit ilinnaartitsiyi ngoqatilluta oqautiyaulauqimagapta uvaptitni quveahunginnequkta ilinnaartitaptit nunakkartaililavut pileribbiptit nunakkartaililavut so taakua pijjutaungit navi ilinni ihumagiyunneerlutillu ikayortuulluaravi ajunginniluktaaqnu taamna inno ahijjeroangit naatuaqpa amma ahijjilangilluni nangmini uvaptitni pihuareaqartugut inoohera taqagilleqakku aaqigiaqualiqtungaaqimangi tillutagooq hivummuagni ajoqapta
0: hivummuut aullaareaqarnermik taamna ikpignalauqpoq tukihinalauqpoq tamaitni tuhaangitungaugaluakihiani tuhaattagajaakluni pivaalernartalauqmat unnuglu mumingoaqtunik tautulauqmatagooq taimna akukittormi utauqalauqmat makkuktuit mumingoaqtungoo quveegitsiameelauqmagit makkuktut taavani mumingoajuituuqmatagooq taamna tuhareangilauqaluarivara ajjiumittunik tuhartuni oo imma lannartukkiuqmat
1: taikua mumeqtitsinaaqmata ilitarsinikkut tikihimaju takoqulauqaptigo qanu makkuktuqutivut titayuyuqmata makkuktuqutivut takvani kangerlinermi mumiggutsiameammaarluti taanna takuyauqulauqaptigo harimahuutigiblutigo takutitaagakkatsiatyuuqmat makkuktut ilaujuulluaqmata annoqaartut siaqhimaqalummaarluti pilauqmata quveagiyaujumeatyuullau kangerlinermiumat naalluavikpakka tatatsiameallauqma amihuulluarniangitsugalu ikhivautainaammagunniilauqma taaglaat quveahutsiameallauqmata mumeqtuni tautukluti
0: apeqquteqakkaningilerlunga mat naalerpagit qaqatigijuulluallauqak
1: amma matnattautaikua qaiquyauqmata angilauqtut katimayaqtuquyaugglutik ilangit innaunneqkai ilippaalimmaalauqmatagu tuhaahinnarluti ingmini meaneqitsiareaqarnermi udjiqtutsiareaqarnermik ilaatni qikamealiqtuulluaqmatagu unauba oqaujuiyareaalitsiameanguyunga nutaqakka ermutakka unikkaarvigiyareaqagakka inuuherilaugamni qaujimatsiarneaqmata
0: taamna nadi kusugaq qallaqatigiha lauqpaqa ublumi matna maannali nivyaaqitaqtumi Andrew atagutta aluk tuhaaneelerma javut

0: Joey. Now, yok, imgak tilugo to ha ha pabut. Manali, ilagilaw tabut, pigyang na yalagibok.
1: Oh, pigyang ule, lebong, no, na, inang may man, ay siyang okay, ang ay.
0: Tab na, tikirar, doar may utaw law, kimayok, Simon T. Nak, unikar tilugo huli, tuha na yalik kabut.
2: Tema, uyak tala, pilala, mayula, yung ulak tilugo. Nak, ila, yula, yung tilugo. Umar la tikit tikinya mango. Pokau dia nak semua. An hilam ini nak kau hari takal walau ni man. Pokau dia nak semua. Seng seng ni kuping hari tikit tuang ni man. Timu dia kata yang mama. Umar la ni orang tidur ni orang kata yang mama seng. Ublak kau tahu ngau mak tahu ngau pokau lah. Ima matau ngau gama. Nak kau dipinggir, umur aku tu kira angin sedikit sekali kau. Nak tak pun aku nak kau dibagai, atau nak kau lak. Atau ni inak tidak hilang tu hilang tu hilang nak lagi. Ni waktu tak tahu lah aku dah ni. Nak tanya kau, atau nak lupa kau, mana nak kau? Nak tanya rukshau. Kira leh ini minyak. Kira leh tu lah aku itu lak. Tengok tang tetaja men. Kolektif ukur di dalam negara, masalah negara ini kerja di dalam negara, di dalam negara bangau di luar negara di dalam negara, yang ada di bangau, nak cik ukur di luar, jangan cik, negara kan itu yang jangan negara itu kan, di dalam negara kan itu yang, ajar terlalu negara, ajar ni, kehilangan itu pun nak kuliah negara tu orang ni kehilangan ni, ajar terlalu. Itu ya, sahaja itu nak sih kita lembung, kita melaya pula. Adik lu itu ani sama tayu ngau lu, kata orang lak tahu ngatak cita lu ni, kata orang ni rumit kelak ni. Cikgu ya lu ini nak lu, kata mata lu ngajak tak kau nuta ayak hilang hati ya itu. Tahu cikgu lu lu ingat lak tu tu halak lu mohonan pina lu, nak tu muka kata orang lak kata orang yang ni mat. Atara lekau taru kurawi kubluk. Ciut cakul lagi na. Unang ah nak tu mengalor. Tama nak kau ini cakul. Unang buat nih ah nak sa ipi ini. Emo tama tak ngajak sa alat semua. Orang tama terang mula isong itu sama tak kuya aku tama nali kehilan kilo ciut kuit semua.
3: Aku nak hilang.
2: Tapi tu aku pilih aku mangan awal dia ni lah.
3: Boleh aku minta talal kuna.
2: Minta tak tu kalau mila tamu kau kuki tu nang itu alik tu kuna tak mana.
3: Kak
2: ni kumon mangan lupa. Tapi ni waktu ini mata tu tu dia kisi lah tu. Inuk tu kak tu lah orang man. Ukat dilihatnya. Iklan orang mat terak tu nak makailo. Ukat dilihat. Tapi banyak kalau iklan ni, ibu saya ni imat awak tu. Walau kau juga makai tak. Nau ukat dilihat. Nau anda kamu kejane kau tu lalu. Hey, kaki uti kau tu nak kaki uti walau macam. Nah, nanti muka kita mending ni melayu luk ni, ni melayu kalau mau kuwin nacak, anak orang kat sini melayu, kita boleh pelajar sunabi. Kalau nak, kalau mau kuwin nacak, anak orang cakap, itu akhir kalau mana, ni engkau mesti kata kalau, itu akhir tanah pilih dah hutan kini nungging. Pianing siman dingin, dan pianing nak pianing dengan dia mengok. Tapi kalau mama kalah di, yang mikir bukit, tapi kalau mama kalah di. Tapi itu ada itu nak sini siapa tu yang kau lagi bila? Itu hulit jalan langsung dari siapa nak kau lalu. Tapi nak pergi jaga alik lebih lagi cuci. Lepian itu nak ada ni lagi. Imbang mereka yang lahir luni, tamnya adalah awam jadi mahu, aamu itselle ihmeen ollut. Tämä on ahtoilu, mutta tila on täällä piirrellä. Tämä on tautunut syödä, mutta sillä ei ole ollut. Tämä on oli kukia, että mä oon matkia, kun olet ollut, niin tämä on piirrellä ihmeen ollut. Tämä on kukituva laama, ikäätsik paljaa laama. Tämä on tauluttava, kun kukkua laama paljaa laama, niin kaarema ollut. Mä kun ei ole kaaringilla ohjelma lomaa.
4: Avaa,
2: Uroin on ahtava mata. Jos on voi olla kaikilla ongelmaksi, ne on ne tuki kaktitava mata. Ja kalmeen nähtävä, kalmeen nähtävä, älä lunga kaurinko lahlu. Kaurinit tuki kaalone, tälpää ngalakti lunga ilaa. Tekan on ikshavimme ngalakti lunga. Ta pukatteleitin mihova kangattahluni, kuukulua lähtu. Google on motikin alaksuni okaulonneramme. Emme katia olla kodana kahteen okaulonneramme. Okaulonneramme on tullut rakkutasuun. Jälun on tukaa haktettu. Tiedän, että kun ne kaulemman niitä kattaa olevamme, ikä kalkkaa sitä liimaa uudetaan ajaruksoon. Google on täyvillä Kaikkulaulun kaksin vakaulun miehennäkseni, kaksin utennäkseni. Amma tikkihimman utokaulun metitli vakaulun tukohulli. Kaulivalle oli alhaama tupa kajaktelua luoksua. Kanuoli johtua luokattaksua kaulivalle johtua alhaama. Ilanilu piivaksua tämmöona. Ilanilu tämmönna kauluksua. Amma tämmönna anekhaa. Raagama luvukia kalukia. Imamud luvukia kubukia raagama. Kaurit kajakpukka luoksua. Kaurit jäänglaa juoksua. Ika jäänäkkune. Unnava kaurima vihkun kumuun. Tämänna. Vanna luktaa. Panangde kaurin näktuvine kuvirtelinurmi. Niitli näktuvi kai. Tämän kun nujahtuva oli nukmud luunne. Kuklaamme luoksua. Jaakua annaktuva nujahtuva. Amma pelamanna idloa ikhsama puverlali lakhimashu, kuklaqmi lakhimashu.
3: Pattaqtaunikun?
2: Nayungaan pattaqtaunikun. Qawriyama lalama tuhaalikshuok nayungaat uqaatitlunga. Aulangnaagama gautupakhimalaklaha, angiqa lakhluwa hinilika uqtuklaha. Lakhluwa Kaurikkanilip miyama, tupalip miyama, niya kootamak nalit nislu, imang me kubalang nip mga, kadlak toktualo lunga tupak tukulu, nawa tupetitalang nip mga kaya, tayamak nga tupak himayin nalaklu. Tupamat jela kama, so nami kaya kila tuhaala kalakutu. Nga ila ilokhay, uyakta ilokhay, buyao kutayin tuhaala ulokutu. Ukaan näin apikutaan ukaan kaalilla kina huiviun. Anoktu tjagattelaakin hyvillä paremmat tjagtua kaalimmalla alaklu. Aulang näin amelokku. Tupakimain näin alaklu. Hyvillä. Akunni ublaakku tamani näin maakkaakti nuku kaulauktua. Unnukkua lukiheni kuklaamoli laukhimasu. Kun ne olivat kalmaa, olivat makkoutu. Unna, kun luulta kuulunut kaikki luukisee, niin anna oli aina liittyen, niin lakkaan oli idloilun kaksakta olleksi. Kalmaa ikka on luukamaa. Kohkaa kaikki on luukamaa. No, puhun ollut umeamme maa, niin aamulla ne luktuu, ne paaktuu makkoa hiljaa. Ne paljon luktuu, kipit luo. Pekataataan on annunna mun maukkuu. Pekataataan maukkuu mun aksunaan. Mä ei luo amul kangahtu amul ruvut tilioa ulaa. Tämä ikke så det så det din liv lagt på rummet og hørt lagt på indulere om magten. Dem der lo gik så ikke så meget med dig der kommer og når jeg lo med han hjemme med dig nægt og det lagt med dig. Der var nemlig amulet en lille med dig om jeg har lukket dem der. Akler med at jeg lagt på hikungen i god dag med mig. Mikit tolol dem der. Kommer jeg til at lukke mig.
4: Jeg tager nu lige alarmen i luften. Anja vil tage alarmen med.
0: Benik bikabut tak bawle anik bikmat tu sak sami tu halau rapi kowe anak kuni kowe huk bunga halau tikut tarak tabani hanan nau ngilau na mikmat kanu ingit siang na aku hi igluliga arung me kritik kritiga tok himajut community hale aku yau bungo hitaman wakpat wajar gajak Ammatau titerak bayo kau lunga temani kanyak sini akingan ni nanok takak mat Thompson Island. Munerak tau yumi ujar toko yawut kanyak sini meut kamagi yau nak miju galuan nalunan nitok takak wangut. Kuyan na meitu inalik punga tusayak samik tuhalau tuhi. Uwanga Selma Echos. Anuengi tiaritsi hana teiliuganikpat tusa eksat uterumaare vok tagbauhi.